0: I'm loving your show.
1: Oh.
2: Cei mai buni aleg Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Seama înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Auchan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăriește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei. Iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 Mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
9: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
11: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Return me safely, turn me homeward at the right time. Heavy minutes, boy, steady rhythm, joy.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
11: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
12: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
13: 4.500.
12: 5.000. 5.000 odată.
13: 5.500.
12: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
14: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
15: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal numărul 81.
9: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
10: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
11: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
7: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point din 4 septembrie la Inspire Cinema.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Radio Zod și

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Școala Post-Liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specialități: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
9: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
10: Radio Sud. Lângă tine mereu.
11: Radiosud.ro.

0: ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Dedema! Mania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsi

0: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Parcul Haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și crime.

0: rezervați-le și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: This is Radio South 7.

0: only on Radio South.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Da, cam aceasta ar fi secretul propus de Michael Bolton în ceea ce privește relațiile. Un secret la îndemână. Time, Love and Tenderness la 11:09. În prima oră de Happy Hours la Radio Sud. Mă uitam pe prognoza meteo și efectiv nu-mi vine să cred. S-a transformat codul galben în cod portocaliu de caniculă. La asta chiar nu mă așteptam. Am zis că da, poate este o glumă a vremii. Suntem obișnuiți. Astăzi avem parte de cod galben de caniculă până la ora 18, iar mâine județul Dolj se va afla sub atenționare cod portocaliu de vreme deosebit de caldă. 8 județe situate în Banat, în vestul și în sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei, vor fi sub atenționare cod portocaliu. Județul Dolj și Mehedinți din Oltenia se vor afla sub această atenționare. Temperaturile maxime de mâine vor urca până la 36 de grade Celsius, cu cere mai mari valori și disconfort termic în județele Mehedinți și Dolj. Da, este o glumă a vremii. Cred că urmează o perioadă cu instabilitate. Este imposibil să rămână așa. 24 de grade Celsius la această oră în Craiova, 33-34 de grade este maxima termică anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 14 grade Celsius. Asta ne bucură, înseamnă că ne răcorim și ne pregătim pentru ziua de mâine cu cod portocaliu în județul Dolj. Avem muzica bună pregătită pentru prima jumătate de oră. Tom Walker, ascultăm și o piesă semnată Michael Jackson și Roxette, bineînțeles. La 11:30 ne întâlnim cu Adrian Stănunică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut, rămânem împreună până la ora 15. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flights are today's hit music.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe

0: 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe.

0: septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un copil desenează ceva și vine entuziasmat să ne arate. Se uită la noi și întreabă, îți place? Alt copil încearcă să lege și returile și după câteva încercări spune, nu pot. Iar unul al treilea evită să răspundă la o întrebare în clasă pentru că este teamă să nu greșească. La prima vedere par situații diferite, dar toate au legătură cu aceeași întrebare pe care și-o pune într-un fel sau altul fiecare copil. Cine sunt eu? Stima de sine nu apare dintr-o dată, nu este ceva cu care copilul se naște. Se construiește zi de zi prin experiențe pe care le trăiește și prin mesajele pe care le primește despre sine. Psihologul Carl Rogers explică faptul că imaginea de sine se formează în mare măsură prin relațiile semnificative din viața copilului. Cu alte cuvinte, copiii ajung să se vadă pe ei înșiși prin ochii adulților importanți din viața lor. Atunci când aud frecvent, ai reușit, poți încerca din nou, sunt mândru de efortul tău, încep să dezvolte convingerea că sunt capabil și că pot. Dar dacă mesajele predominante sunt, nu ești atent, iar ai greșit, de ce nu poți și tu ca ceilalți, există riscul să-și construiască o imagine negativă despre ei înșiși. Iar partea interesantă este că stima de sine nu se formează doar din ceea ce spunem, se formează și din felul în care reacționăm, din atenția pe care le oferim copiilor și din timpul pe care îl petrecem împreună. Așadar, cum putem ajuta un copil să-și dezvolte stima de sine? Mai întâi, descrieți mai mult și etichetați mai puțin. În loc de ești deștept, încercați, ai găsit o soluție foarte bună. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde de o etichetă. Apoi observați efortul. Uneori suntem atât de concentrați pe rezultat, încât uităm să vedem procesul din spatele lui. Copilul are nevoie să audă, am observat cât ai muncit. Greșeala spune ceva despre o acțiune, nu despre valoarea copilului. Și nu în ultimul rând, fiți atenți la dialogul vostru zilnic. Imaginea de sine se construiește mai puțin din marile discursuri și mai mult din micile conversații de fiecare zi. Copiii nu descoperă cine sunt doar privind în oglindă. Ei descoperă cine sunt și prin felul în care sunt priviți de oameni importanți din viața lor. De aceea, una dintre cele mai valoroase întrebări pe care ne-o putem pune ca părinți este: ce îi transmite copilului meu relația pe care o are cu mine, despre cine este el? Pentru că stima de sine nu se predă, se construiește în relație. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun.

0: Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Da, The Beatles la Happy Hours pe final de ora 11. Avem o atenționare din partea meteorologilor, o informare de intensificări ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seara va fi în vigoare. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, începând de mâine, de la ora 12 până duminică la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, vremea va deveni instabilă, iar noaptea de vineri spre sâmbătă, în vestul, în nordul și în centrul țării, dar și sâmbătă și duminică, în sud, în est și în centru, vor fi precipitații, instabilitatea atmosferică, averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și vijelii. Dacă astăzi ne aflăm sub atenționare cod galben de caniculă, mâine cod portocaliu de caniculă, ce vizează această atenționare și județul Dolj, ei bine, se pare că de vineri seara începe instabilitatea, vijeliile, cum era de așteptat, și o scădere semnificativă a temperaturilor. Astăzi, maxima termică urcă până la 34 de grade Celsius, sunt 27 de grade la această oră în Craiova, cer însorit și vânt slab. Minima nopții următoare va fi undeva la 14 grade Celsius. În mai puțin de 7 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Save Your Kisses For Me. Ascultăm și Alphaville cu Big In Japan. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15. Muzica.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Piesa din 2013, într-un număr de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 12 minute. Este momentul să aflăm câteva dintre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 10 septembrie de-a lungul timpului. Începem cu anul 1960, atunci când la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas, supranumită de gazde la Grand Bionda, a sărit 1,85 de metri și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm față de următoarea clasată. În total, țara noastră a obținut atunci 10 medalii, 3 de aur, 1 de argint și 6 de bronz. În 1964, la 10 septembrie, are loc prima audiție în țară a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. Iar în 1967, Gibraltarul votează să rămână o dependență britanică în loc să devină parte a Spaniei. Tot 10 septembrie anul 1972 însă, Statele Unite suferă prima lor pierdere într-un joc internațional de basket, într-un meci disputat împotriva Uniunii Sovietice la Jocurile Olimpice de Vară de la München. În 1989, în urma coliziunii cu un convoi bulgăresc de barge, nava Mogoșoaia se scufunda în apropiere de Galați. Catastrofa s-a soldat cu 215 victime. În 2001, britanicul Charles Ingram trișează în încercarea de a câștiga premiul de 1.000.000 de lire sterline la Vrei să fii milionar. Ca probă împotriva sa la proces, a arătat că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, Ingram s-a folosit de un profesor universitar care tușa pentru a-i da de știre dacă răspunsul este bun sau nu. 2 ani mai târziu a fost condamnat pentru înșelăciune. An de an, la data de 10 septembrie, este marcată Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, cu scopul de a crește gradul de conștientizare în rândul populației și pentru a promova o serie de măsuri de prevenție. Ziua își propune să-i facă pe oameni să acorde o mai mare atenție celor ce prezintă simptome alarmante, cum ar fi părerea proastă despre sine, disperarea, senzația intensă de tristețe, convingerea că nu mai există soluții și chiar ideea suicidului. Să sperăm că toate acestea vor avea scopul de a salva oamenii care se află până la urmă în depresie, în disperare și să vadă luminița de la capătul tunelului. Teddy Swims în continuare la Happy Hours. Imediat ascultăm și o piesă semnată Boy George, iar până la Fix Aerosmith. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.

0: beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

0: naționale face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski, numărul 71, sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Tratamentele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge, dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good news.

0: only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la

12 la Happy Hours la Radio Sud. Dacă astăzi avem parte de cod galben de caniculă ce vizează și județul Dolj, iar mâine codul se va transforma într-unul portocaliu tot de caniculă. Meteorologii au emis astăzi și o informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă ce vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Astfel, începând de mâine de la prânz până duminică la ora 22, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului la rafală de până la 50 de km pe oră. Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă, în vestul, în nordul și în centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, în est și în centru. 29 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologia anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 33-34 de grade Celsius. Minima nopții următoare se va situa la Craiova în jurul valorii a 14 grade. În aproximativ 5 minute intrăm într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Până la fix v-am pregătit Ed Sheeran și ascultăm și Sandra. Ne auzim ora următoare, iar până la ora 15 rămânem împreună.

0: o piesă din anul 1978. Chiar vorbeam cu invitatele mele de astăzi că John Travolta și Olivia Newton-John făceau senzație cu piesa asta și dansau. De ce am vrut să fac legătura? Pentru că vom vorbi despre dans în continuare cu cele două invitate în studioul Radio Sud de astăzi, Camelia Neagoe și Maria Luiza Dimulescu, co-directoare artistice ale Festivalului de Dans Contemporan Connect. Sper că am fost corectă, co-directoare, pentru că nu v-am întrebat dacă s-a mai schimbat ceva de anul trecut. Bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit!
0: Deja festivalul vostru s-a încheiat la București, sunteți proaspete după experiența din capitală și aseară ați avut, chiar de ieri de pe zi, ați avut primele evenimente la Craiova. A câta ediție este?
1: Este a cincea ediție. Sperăm că vor urma multe altele.
0: Cu siguranță, important este până la urmă feedback-ul. Dacă publicul dorește, vă obligă și pe voi de fiecare dată să veniți și cu ceva nou și să fiți constante. Cum a fost la București? V-am promis că vă întreb, pentru că vreau să comparăm așa un pic. Constanța fiind spre mare, fiind sezonul, mă gândeam eu că poate a fost un impact mai bun. Spuneați că e mai ușor cu publicul în București.
1: Da, în București, noi fiind din București, activând în general acolo și existând și un public chiar specializat de dans, acolo toate evenimentele se întâmplă foarte ușor în ceea ce privește publicul, dar și în Craiova există foarte mult public de teatru care vine și la evenimentele noastre de dans, evenimentele de stradă de asemenea merg foarte bine și în Craiova, deci totul e ok, chiar dacă e diferit față de București, oamenii vin.
0: Asta contează. Eu mă bucur că se alătură și că sunt deschiși atunci de moment și doresc să participe la ce se întâmplă pe stradă. Ce locații aveți în ediția aceasta la Craiova?
1: În ediția aceasta avem spectacole de dans la Teatrul Național, avem o expoziție de artă vizuală la Gloria Art Gallery, avem o proiecție de scurtmetraje de dans la Electroputere, o expoziție de fotografie tot acolo și un moment de dans de stradă. Ce locații mai avem noi?
2: Mai avem un spectacol de stand-up comedy la Fado. Și cam atât.
1: Cam atât.
2: Da.
0: M-am uitat așa un pic peste program și mi-a plăcut foarte mult, pentru că sunt și lucruri neașteptate, spectacole, filme de dans, expoziții, ateliere și petreceri. Aici clopoțelul meu a sunat, atenție! Ce înseamnă petreceri în dans, nu știu, legate de dans? Ce se va întâmpla?
1: Am avut o petrecere care a fost în București, anul acesta nu o să fie în Craiova, dar a fost o petrecere cu trei DJ-ițe foarte tinere și interesante și cu dans, normal. Simțim că un festival are nevoie de o petrecere ca să aducă toți oamenii împreună și să intrăm în atmosferă cumva.
0: Și să se și relaxeze cu adevărat, pentru că numai noțiunea de petrecere te face să fii mai deschis, mai receptiv și automat să participi mult mai activ. Cum a fost prima zi la Craiova?
1: A fost foarte bine. Am avut un spectacol de stradă în piața William Shakespeare, unde s-au strâns foarte mulți oameni, pur și simplu, care treceau pe lângă noi și s-au bucurat de spectacol. Și am mai avut un spectacol de sală la Teatrul Național, Patosfera, în coreografia Mădălinei Dan, care și el s-a bucurat de public și a fost primit foarte bine și suntem foarte fericite de prima zi. Așteptăm și evenimentele de azi.
2: Am mai avut tot ieri o proiecție de filme de dans internaționale la Silent Garden, unde ca de fiecare dată am avut foarte mult public interesat de aceste scurtmetraje, ceea ce este foarte drăguț.
0: Apropo de scurtmetraje, cine vă oferă conținut pentru scurtmetrajele astea? E proiecție?
2: Da, este o proiecție. Anul acesta am avut 5 scurtmetraje din diverse țări. Curatoria o facem noi. Practic urmărim festivaluri de profil din mai multe țări și luăm contactul artiștilor și facem această selecție.
0: E foarte interesant. Și sunt strict legate de dans sau pur și simplu și din altă zonă?
1: Majoritatea au un element puternic de dans, dar nu neapărat dans, ci și mișcare sau relaționează într-un fel cu corpul, cu teme legate de fizicalitate, de cum simțim lucrurile prin corp. Nu neapărat dans, dar se învârt în jurul mișcării.
0: În această seară reveniți la Teatrul Național din Craiova. Aveți un spectacol interesant, am citit un pic despre el. Apropo de asta, pe pagina voastră dedicată de Facebook, dedicată spectacolului, festivalul Connect, de Dance Connect, așa este, pentru cei care doresc să îl caute. Ce se va întâmpla diseară în spectacol, așa ca o pastiluță? Pentru că tot vorbeam că la un moment dat omul vine cu niște așteptări, cei care știu de eveniment și vor să participe, adică fac lucrul ăsta conștient, cei care se alătură atunci de moment sigur au mai puține așteptări și atunci se bucură mai mult de spectacol până la urmă și de ce se întâmplă acolo. Dar se mai întâmplă câteodată să te duci să vezi ceva clasic și să ai parte de o altă expunere. Cum va fi diseară?
1: Diseară e un spectacol la care noi ținem foarte mult, se numește After All, este în coreografia și interpretarea lui Solène Weihnachter, e un spectacol din Franța.

0: trecem prin pierderea unor oameni, dar cu umor și cu tristețe. Nu te lasă însă într-o zonă întunecată, te scoate frumos din ea. E un spectacol de dans, dar are foarte mult text, are o poveste, e un spectacol care e accesibil și oamenilor care poate se gândesc că nu au mai văzut spectacole de dans și n-ar înțelege. Ăsta nu este cazul. Și e o performeră foarte puternică și foarte fascinantă. Deci pleci de acolo, nu știu, curățat cumva de emoții și e interesant.
1: Este un spectacol care a fost foarte, foarte bine primit și în Constanța și în București. Reacțiile au fost foarte bune, s-a plâns, s-a râs și

0: bun. Când generează emoții, nu contează triste, vesele. Important este că rezonează oamenii cu spectacolul. Și cum vom încheia? Pentru că vine weekendul, cu siguranță ați pregătit multe activități și în aer liber.
1: Da, mai avem tot astăzi seara avem și un vernisaj al unei expoziții la Gloria Art Gallery de la ora 9. Expoziția este curatoriată de Lena Cioban și de Nadina Stoica. Și de mâine încolo mai avem încă un spectacol la Teatrul Național. De fapt, un double bill, e format din două spectacole de dans de la ora 8. Avem un spectacol de stand-up care este sâmbătă, da. de la ora 20:30. Și tot sâmbătă de la 20:30 avem proiecție de scurtmetraj la Electroputere Mall pe terasă, de-abia așteptăm. Și duminică vom încheia cu un moment de dans în Electroputere Mall, unde poate fi vizitată și o expoziție de fotografie. Și cam atât, împachetăm și plecăm acasă.
0: Nu vă grăbiți. Eu aș propune, nu știu, pentru ediția viitoare să faceți ceva așa de moment, știi, o chestie, haideți cu toții să dansăm ceva.
2: Un flash mob.
0: Exact, un flash mob. V-ați gândit la variantele astea? Mi se pare o chestie care conectează așa de moment.
1: Da.
0: Mai ales mult în zona asta deschisă. Pentru cei care vor să ia bilete, se mai găsesc bilete? Sunt toate cu bilete sau numai...
1: Doar spectacolele de la teatru sunt cu bilet, care se găsesc pe site-ul teatrului sau la agenția lor de bilete.
0: Cei care vor să consulte așa pe îndelete programul, unde îl găsesc?
1: Pe paginile noastre de Facebook și de Instagram. Pe Facebook suntem Festivalul de Dans Contemporan Connect, iar pe Insta suntem festival.connect.
0: Foarte simplu și la obiect. Succes, fetelor, mersi mult de tot că ați ajuns la Radio Sud și în ediția de anul acesta. Vă aștept și anul viitor cu și mai multă energie și mai mult dans, de ce nu? Și ce ediție va fi? Anul viitor?
1: Anul viitor, ediția a șasea.
0: A șasea. A, practic, asta este, a cincea.
1: Asta este.
0: Să fie cât mai multe. Mersi mult.
1: Mulțumim și noi.
3: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound. Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
4: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi

0: Europe și de Final Countdown la Happy Hours la Radio Sud la 13:32. În perioada 8-10 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au desfășurat acțiuni în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din cadrul municipiului Craiova. Activitățile s-au desfășurat în cadrul campaniei pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun și produselor conexe, băuturilor energizante și băuturilor alcoolice de către minori. Alege ce te ajută, nu ce te consumă. Astfel au fost verificate 11 societăți comerciale, 5 unități de învățământ, 5 agenții de pază și legitimate 20 de persoane, au informat astăzi reprezentanții PJ Dolj, iar în urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 30.000 de lei. Astfel de acțiuni vor continua, deoarece începutul anului școlar îi obligă pe polițiști să aibă o activitate mai intensă în această perioadă. Milioane de tone de cereale sunt blocate în depozitele marilor achizitori din cauza că Dunărea este și acum foarte scăzută. Transporturile fluviale sunt oprite, iar achizițiile de grâu și de porumb au intrat în impas. Prețurile au scăzut cu 30%. Debitele fluviului sunt în continuare în scădere, fermierii se tem de o nouă criză pe piața cerealelor. Așadar, sunt probleme din cauza nivelului scăzut al Dunării în continuare. Însă, meteorologia anunță pe final de săptămână și ceva precipitații, așa că poate situația se va îmbunătăți. 13:33 la Happy Hours. V-am pregătit în continuare Macy Gray. Ascultăm imediat și John Legend.
1: Radio

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81. Școala post-liceală FEG Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări. Asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
6: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

vreme caldă și frumoasă în continuare la Craiova, chiar deosebit de caldă pentru această perioadă. Meteorologii au anunțat pentru astăzi cod galben de caniculă și disconfort termic, 31 de grade Celsius la această oră, 33-34 de grade vom avea în curând, dacă se adeverește prognoza. Iar 14 grade Celsius este minima nopții următoare. Mâine codul galben se transformă în cod portocaliu de caniculă, iar

puoi informare fuori cod din partea meteorologilor de la ANME că vom avea parte de instabilitate atmosferică și vijelii, inclusiv în județul Dolj. În aproximativ 6 minute intrăm în ultima oră de happy hours de astăzi la Radio Sud până la Fix LP. Ascultăm și Cher, sunt Daniela Diaconu și rămânem împreună până la ora 15.

ultima oră de Happy Hours a fost deschisă de Aerosmith, cea mai bine vândută formație rock americană din toate timpurile. A înregistrat vânzări de peste 150 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care peste 70 de milioane de albume doar în Statele Unite. Au 25 de albume de aur, 18 albume de platină și 12 multiplatină. Aerosmith deține și recordul pentru cele mai multe albume ale unei formații americane certificate cu aur și pentru cele mai multe certificări în total ale unei formații americane și împarte recordul pentru cele mai multe albume de platină multiplă ale unei formații americane. De ce vă spun toate acestea? Pentru că, da, unul dintre cei mai importanți membri ai formației Aerosmith, cel care până la urmă a pus bazele acestei formații supranumită Băieții Răi din Boston, s-a întâlnit la un moment dat cu solistul trupei și au fondat în Boston în anul 1970 trupa Aerosmith. Este vorba despre unul dintre cei mai interesanți muzicieni, Joe Perry, care a cunoscut succesul alături de Aerosmith. S-a născut la 10 septembrie 1950. Da, suntem la istoricul muzical al zilei de 10 septembrie și notăm în continuare anul 1964, atunci când cu You Really Got Me The Kinks dominau vânzările din Marea Britanie, iar în același an Rod Stewart înregistra primul său single, Good Morning Little Schoolgirl, un cover după Willie Dixon. În 1966, Beatles și urcau pe prima poziție în clasamentul albumelor din Statele Unite cu cel de-al șaptelea disc al trupei engleze, iar la 10 septembrie 1966, grupul feminin The Supremes ajungea pe prima poziție în topul single-urilor din America, You Can Hurry Love. În 1980, Prince lansează cântecul Uptown, iar în 1991, Nirvana lansa Smells Like Teen Spirit, o piesă care avea să se bucure de un imens succes comercial. Încheiem istoricul muzical al zilei de 10 septembrie cu anul 2006, atunci când I Don't Feel Like Dancing devenea primul number one al americanilor de la Sister Sisters în Marea Britanie. Ia ascultăm și noi acum la Happy Hours, imediat după Brian Adams, iar la 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație.

0: Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în context european și Audit Intern în sistemul public și privat. Investește în pregătirea ta, dezvoltă competențe căutate de angajatori și deschide-ți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Inspire Cinema te invită la film By Any Means. Nu rata un thriller plin de suspans cu Mark Wahlberg. By Any Means, din 11 septembrie la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un copil desenează ceva și vine entuziasmat să ne arate. Se uită la noi și întreabă, îți place? Alt copil încearcă să lege și returile și după câteva încercări spune, nu pot. Iar un al treilea evită să răspundă la o întrebare în clasă pentru că este teamă să nu greșească. La prima vedere par situații diferite, dar toate au legătură cu aceeași întrebare pe care și-o pune într-un fel sau altul fiecare copil. Cine sunt eu? Stima de sine nu apare dintr-o dată, nu este ceva cu care copilul se naște. Se construiește zi de zi prin experiențe pe care le trăiește și prin mesajele pe care le primește despre sine. Psihologul Carl Rogers explică faptul că imaginea de sine se formează în mare măsură prin relațiile semnificative din viața copilului. Cu alte cuvinte, copiii ajung să se vadă pe ei înșiși prin ochii adulților importanți din viața lor. Atunci când aud frecvent, ai reușit, poți încerca din nou, sunt mândru de efortul tău, încep să dezvolte convingerea că sunt capabil și că pot. Dar dacă mesajele predominante sunt, nu ești atent, iar ai greșit, de ce nu poți și tu ca ceilalți, există riscul să-și construiască o imagine negativă despre ei înșiși. Iar partea interesantă este că stima de sine nu se formează doar din ceea ce spunem, se formează și din felul în care reacționăm, din atenția pe care le oferim copiilor și din timpul pe care îl petrecem împreună. Așadar, cum putem ajuta un copil să-și dezvolte stima de sine? Mai întâi, descrieți mai mult și etichetați mai puțin. În loc de ești deștept, încercați, ai găsit o soluție foarte bună. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde de o etichetă. Apoi observați efortul. Uneori suntem atât de concentrați pe rezultat, încât uităm să vedem procesul din spatele lui. Copilul are nevoie să audă, am observat cât ai muncit. Greșeala spune ceva despre o acțiune, nu despre valoarea copilului. Și nu în ultimul rând, fiți atenți la dialogul vostru zilnic. Imaginea de sine se construiește mai puțin din marile discursuri și mai mult din micile conversații de fiecare zi. Copiii nu descoperă cine sunt doar privind în oglindă. Ei descoperă cine sunt și prin felul în care sunt priviți de oameni importanți din viața lor. De aceea, una dintre cele mai valoroase întrebări pe care ne-o putem pune ca părinți este: ce îi transmite copilului meu relația pe care o are cu mine, despre cine este el? Pentru că stima de sine nu se predă, se construiește în relație. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.
1: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: only on Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Inspire Cinema te invită la film Fall 2 Dead Point. Nu rata un thriller ce lovește cu un nou nivel de adrenalină. Fall 2 Dead Point, din 4 septembrie la Inspire Cinema.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Smokey pe final de Happy Hours la radio. Sunt 32 de grade Celsius, suntem în metre la această oră în Craiova, cel parțial însorit. Vânt la ap, meteorologii anunță o minimă nopții următoare undeva la 14 grade, iar maxima de mâine va atinge 34 de grade Celsius la Craiova. Este astăzi în vigoare o atenționare cod galben de caniculă. Această atenționare se va transforma mâine în cod portocaliu, ce vizează și județul Dolj. Tot de caniculă și disconfort termic accentuat. Însă de vineri seara, meteorologii anunță vreme instabilă cu vijelii și averse în cea mai mare parte a țării până duminică seara. Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi mai însemnate. Însă, până atunci, mai este. Mai avem o zi caniculară în fața noastră, cea de mâine. Aceasta este aproape terminată. 9 minute până se încheie oficial ediția de astăzi Happy Hours, însă ne reauzim mâine după ora 11 pentru o nouă porție de muzică bună și informații interesante, zic eu, cu invitații de asemenea interesanți. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine!

0: only on Radio South. Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
3: 4.500!
2: 5.000! 5.000 odată!
3: 5.500!
2: 5.500 odată! 5.500 de dori! Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Sound.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDSM. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Craiovița și Kaufland 1 mai între 9 și 11 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozit. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769.

0: Plusului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Rock Zug. Și lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: vedeți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Mami, te iubesc. De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Într-o zi, cățelușul Lipici s-a trezit dimineața de vreme. Mama, tata și toate surorile lui încă mai dormeau. Lipici a ieșit tiptil din casă. Trebuia să afle ceva. Bună dimineața! Au strigat două rațe de pe iaz. De ce te-ai trezit așa de vreme? Vreau să aflu ceva, le-a zis Lipici. Mi-ați putea da un pupic, vă rog? Un pupic? Au măcănit rațele. Desigur, unde ai vrea să te pupăm? Aici, le-a răspuns Lipici, arătând spre obraj. Așa că rațele au ieșit din apă și fiecare i-a dat câte un pupic. Una pe obrazul stâng, cealaltă pe obrazul drept. Lipici a închis ochii zâmbind. Nu mai pupase niciodată o rață până atunci. Fusese un pupic ceva cam tare, desigur, și umed, dar chiar fusese revigorant. Lipici le-a mulțumit rațelor și a plecat mai departe. La pășune, Lipici a văzut un cal. Bună dimineața! L-a salutat el. Bună dimineața! I-a răspuns calul. Ce drăguț din partea ta că ai venit în vizită! Mă întrebam, a început Lipici timid, dacă mi-ai putea da un pupic. Un pupic? A nechezat calul. Da, uite, chiar aici, i-a explicat Lipici arătându-i fruntea. Și astfel, calul s-a aplecat și a dat un pupic zdravăn. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciun cal până atunci. Era un pupic puțin cam umed, desigur, și lipicios. Însă era chiar călduros. Lipici a mulțumit calului și și-a văzut de drum. În curând, cățelușul a întâlnit un porc ce se rostogolea într-o baltă de noroi. Bună dimineața! L-a salutat Lipici. Bună dimineața și ție! I-a răspuns porcul. Ce căuți aici singur? Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog? Vrei un pupic de la mine? A grohăit porcul mirat. Da, uite, aici, a încuviințat cățelușul, arătându-i vârful nasului. Așa că porcul a ieșit din noroi și l-a pupat pe vârful nasului. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un porc până atunci. Deși murdar de noroi și ușor zgâriat de perițe poșai porcului, Lipici a recunoscut că pupicul fusese chiar foarte tandru. Lipici a mulțumit porcului și și-a continuat drumul. Cățelușul a ajuns la gardul unei grădini. Acolo a observat un iepure care trecea prin lanul de porumb. Bună dimineața! I-a strigat el. Ce faci tu așa departe de casă? L-a întrebat iepurele. Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog? Vrei un pupic de la mine? A murmurat iepurele. Da, uite, aici! A încuviințat Lipici, întinzând gâtul. Iepurașul s-a apropiat opâind și l-a pupat pe blănița zburlită. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu îl mai pupase niciodată un iepure până atunci. Fusese puțin cam șovăitor, desigur, și rapid, dar foarte delicat. Lipici a mulțumit iepurelui și a pornit spre casă. Pe drum a văzut un fluture galben. Bună dimineața! I-a strigat el. Neața, neața! S-a auzit fluturașul ca o ariere de vânt. Ai ieșit cam de mult la plimbare. Tocmai mă îndreptam spre casă, la liniște Lipici. Dar mai întâi, mi-ai putea da un pupic, te rog? Vrei un pupic de la mine? S-a mirat fluturele, plecându-și aripile. Da, te rog, vreau un pupic chiar aici, a mai zis el, întinzând boticul. Așa că fluturele s-a așezat încet pe boticul lui și a dat un pupic. Lipici a închis iar ochii și a zâmbit. Ce plăcut e un pupic de fluture! Nu mai simțise nici când ceva asemănător. Îl gâdilase puțin, desigur, dar fusese minunat. Lipici a mulțumit fluturelui din toată inima și a pornit grăbit spre casă.
3: Pe unde ai umblat? L-a luat mama la rost. Ne-am făcut griji pentru tine.
4: Oh, a fost o dimineață așa de frumoasă încât nu am putut să dorm. Și, în plus, voiam să aflu ceva. Ce era atât de important, micuțul meu?
1: L-a întrebat mama, frecându-și boticul de-a lui Lipici și dându-i un dita mai pupicul.
3: Asta era, a exclamat Lipici. Acum știu.
1: Un pupic de rață e revigorant. Un pupic de cal e călduros. Un pupic de porc e tandru. Un pupic de iepure e delicat. Un pupic de fluture e minunat. Dar cel mai dulce pupic din lume este al tău.
5: Radius, fabricat în Craiova.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Mami, te iubesc. De Christoph Lupi și Eve Tarlet. Într-o zi, cățelușul Lipici s-a trezit dimineața de vreme. Mama, tata și toate surorile lui încă mai dormeau. Lipici a ieșit tiptil din casă. Trebuia să afle ceva. Bună dimineața! Au strigat două rațe de pe iaz. De ce te-ai trezit așa de vreme? Vreau să aflu ceva, le-a zis Lipici. Mi-ați putea da un pupic, vă rog? Un pupic? Au măcălit rațele. Desigur, unde ai vrea să te pupăm? Aici, le-a răspuns Lipici, arătând spre obraj. Așa că rațele au ieșit din apă și fiecare i-a dat câte un pupic. Una pe obrazul stâng, cealaltă pe obrazul drept. Lipici a închis ochii zâmbind. Nu-i mai pupase niciodată o rață până atunci. Fusese un pupic ceva cam tare, desigur, și umed, dar chiar fusese revigorant. Lipici le-a mulțumit rațelor și a plecat mai departe. La pășune, Lipici a văzut un cal. Bună dimineața! L-a salutat el.
4: Bună dimineața!
1: I-a răspuns calul.
4: Ce drăguț din partea ta că ai venit în vizită!
1: Mă întrebam, a început Lipici timid, dacă mi-ai putea da un pupic.
4: Un pupic?
1: A nechezat calul. Da, uite, chiar aici, i-a explicat Lipici arătându-i fruntea. Și astfel, calul s-a aplecat și a dat un pupic zdravăn. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciun cal până atunci. Era un pupic puțin cam umed, desigur, și lipicios. Însă era chiar călduros. Lipici a mulțumit calului și și-a văzut de drum. În curând, cățelușul a întâlnit un porc ce se rostogolea într-o baltă de noroi. Bună dimineața! L-a salutat Lipici.
4: Bună dimineața și ție!
1: I-a răspuns porcul.
4: Ce căuți aici singur?
1: Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
4: Vrei un pupic de la mine?
1: A grohăit porcul mirat. Da, uite, aici, a încuviințat cățelușul, arătându-i vârful nasului. Așa că porcul a ieșit din noroi și l-a pupat pe vârful nasului. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un porc până atunci. Deși murdar de noroi și ușor zgâriat de perii țepoși ai porcului, Lipici a recunoscut că pupicul fusese chiar foarte tandru. Lipici a mulțumit porcului și și-a continuat drumul. Cățelușul a ajuns la gardul unei grădini. Acolo a observat un iepure care trecea prin lanul de porumb. Bună dimineața! I-a strigat el. Ce faci tu așa departe de casă? L-a întrebat iepurele. Încerc să aflu ceva, i-a explicat Lipici. Mi-ai putea da un pupic, te rog?
4: Vrei un pupic de la mine?
1: A murmurat iepurele. Da, uite, aici! A încuviințat Lipici, întinzând gâtul. Iepurașul s-a apropiat țopâind și l-a pupat pe blănița zburlită. Lipici a închis ochii și a zâmbit. Nu-l mai pupase niciodată un iepure până atunci. Fusese puțin cam șovăitor, desigur, și rapid, dar foarte delicat. Lipici a mulțumit iepurelui și a pornit spre casă. Pe drum a văzut un fluture galben. Bună dimineața! I-a strigat el. Neața, neața! S-a auzit fluturașul ca o ariere de vânt. A ieșit cam de mult la plimbare. Tocmai mă îndreptam spre casă, la liniște Lipici. Dar mai întâi, mi-ai putea da un pupic, te rog? Vrei un pupic de la mine? S-a mirat fluturele, plecându-și aripile. Da, te rog, vreau un pupic chiar aici, a mai zis el, întinzând boticul. Așa că fluturele s-a așezat încet pe boticul lui și a dat un pupic. Lipici a închis iar ochii și a zâmbit. Ce plăcut e un pupic de fluture! Nu mai simțise nici când ceva asemănător. Îl gâdilase puțin, desigur, dar fusese minunat. Lipici a mulțumit fluturelui din toată inima și a pornit grăbit spre casă.
5: Pe unde ai umblat? L-a luat mama la rost. Ne-am făcut griji pentru tine.
6: Oh, a fost o dimineață așa de frumoasă încât nu am putut să dorm. Și, în plus, voiam să aflu ceva. Ce era atât de important, micuțul meu?
1: L-a întrebat mama, frecându-și boticul de-a lui Lipici și dându-i un dita mai pupicul.
5: Asta era, a exclamat Lipici. Acum știu.
1: Un pupic de rață e revigorant. Un pupic de cal e călduros. Un pupic de porc e tandru. Un pupic de iepure e delicat. Un pupic de fluture e minunat. Dar cel mai dulce pupic din lume este al tău.
7: Radius, fabricat în Craiova.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

like a dream. The two of us, a perfect team.